0: se a fe nyamia pri wa ye nike pri wa fa wa maye. Alleluia, alleluia. Ene amani efe nimboye yeba yetiene. Nya sasa fwa Mathieu ye odinu adanzio.
1: Kama yeti.
0: Yo. Iwa tamsonu na menia Josi na wafanie wafankri wafama I ayungwana mwake wabwa ye ekurowa si ana ekurowa ni motra men waso suane ne wadye muke na enemie benandio na wabwa kwa hurowa wa bienzua ana wawa bra watra men ne wadi mke mbeske en mvata na wobiala boye anva wobaka ndane anva mbombati na anzimu swene ne wadi yemkan en mvata wobiala kosu boye e ko fo fangan wa mdie me pi de na mami nyangwon boye be sa fi onye o so fo ne mka mkro oke wongwon so e ba o fi o sa numba fite na koso ne wo boye e ko wongwon ne mi du mantina se be de wongwon ne ne mka mkro oke anyawuti mkam kremo obiala boye ekoso sonu e yofo nu yi no tike mi nu ye aso

ka me ogbo ya de odure odoko sha kan tawo amebo ya to sika maka me o to wa gata dio de to si ye to jempi ba amebo ya to sika maka me o ya ba to sha de ya lowo ida di jon me ba to sha de di jon wo gwa ye da lo me oko ya ka go ke ya ko ya ngo o me oko ya ngo ke ya ko ya me mbo ya ko ya go me oko ya me ko wo le ka dia bleme do de oko ya go de aba ke se wo le ka dia bleme ka ade wa me bo aton de o gba wo le ka dia bless tron away da lo me oko ya me wo gi aka oko ya go a ke se wo gi aka si wa a wo gi wa a tronka wo gi a de wa tronka we da lo me yi sa ko ka do de osi onu na ti de de ad o ka je pe me ka a wo gi wa a bi me ba pe ka de a tron de ba ye di to jo kwa na o to wo i wi pi de me Jesus.

0: Awo, negu ke kote sa ye nwe nou si wakbe ke lan wè le fwa ke ade yu ma wè koma wè blè pou kwa degu nou topan da.
1: Ndan nou ne nou man kase wè. Ade a man zrandyan wè wè do gò gyeti de ka e kere. Yezu pokure de me ki koya wè ba. Ke me e bò wè ke i koya a ye de pou wè ba. Zrané Yezu bo. Yezu do eke zran gbeka. Ye bo se eta. E bo se eta ba. E bo kone ko baka. Kareke Yezu enwe wa kareke enkwa danga. Ko kewa ke mdiye bewo. Ye mu. Ye ga ama gata dita. Gata di e gata ba. Kere ke kokogun dasistro. Ye ganyen egi ye po wadyan wogi de. Med ko do keme koko kwa gata di. E de koko sipan koko gye Yezu ke. E pozi de. Me bide. E de. Adoko kake. Me bile doa po ike ke gye ka Yezu ta. Yezu de a yene e denu kare ke kong da sisro. A kare ndan denu kako Yezu zemene. Kako gye Yezu keng. Ke enu te seta won sasa eke. Won sabo eke. Ke kore pon koko gapon koko agye Yezu ke me bile doka koko agwa ke me ko depan ko dieba nou doko ka ko dan doko ka me ido akwa ado ik Yezu e sa zon ko de yenebo ni wan fime
0: awo konu akbe awo de wuzan da me di okuna wu ya de wa azidwa de wa ke kwara yeri ke yara

Azulio ya puba gwezo nale. Me od yadi od ade de grun sa de doko jaka tabo. Me wa ki ya to suka baka. De gruzon kwa won de apo de me awo de me od yadi de doko jaka utabo ki ya to suka baka. Kwa ge kwa won do. Ye to apo kwa kan kwa men wo ko kwa doka. Kan kwa no ge to apo kwa de. Andoka si de kwa ge de kwa ye. Moïse ba tongu wa tong na nu Moïse wa godu a yise ba ya pomu le u de wa de ba mle ya de go muzi wa po li la sele bo me fe za na wa a sebe la du ba na wa o se on ko ple na do ya ya ga ba na ya pwe de u de wa de wa mle ya ye a wo de zu ata la ye ke de ke ke de ko zu gre ke go se kun ta wa ke nya ke go de guzon ke kwa duan kwa meno kwa mle kpo kwa duan ke kwa ndok ke ye ga dan ba do ko se po ba ye ga ko po adio kwa ma tin ple ka kwa ba adase kwa tu share ke kwa bota kwa kwa zo ye pin ni kwa zo je yan ke kwa go ba ye ne to po de mere ado ko si aba to no to kwa akun si ba ye to de me do ko si ke de guzon wa ke de kwa won do le de me yezu ba ye ne wa de na yo kwa ke ye kwa ke ponta de wa ke le me le o de ye kwa ke wa ke kwa ku de kwa jaka na e kwa po ka ta ka ge ka de ga wa ke ya po kwa bo sha kwa bo la mu ke po ke kwa do am ke kwa de me yezu kwa do ke kwa jaka kwa menuta e de ko bia ka ye ne wa ye go ma plan na wa ye po kwa de gu zo kwa je pisi wa kwa dwa mu ke ba gata le bo ke kwa si kwa jakapi de zo kwa on do de po kwa wi ka o kwa pe na de di e gata bo kwa kwa de tu ma ka bo kwa ye di fefe ke won pin mu wa gbe kwa won gi wa sa ka so kwa won gi wa ina do li wa ye o do o dwa ta gata ke kwa je piso azon si mo kwa de kwa de po kwa je piso kwa do an ke kwa sans kwa de sans do kwa sans kwa to sha ye to le de gruzon po kwa ba kwa to sha isi kwa ka se to sha ewa o de gbe ba to le mono kwa ba ziya no kwa kana ke adi kwa lu mogbe kwa de ga do me de kwa po kwa de kwa se ko do kwa ge kwa de ga tu ma ka ba o kwa de kwa kwa de do ba tu ma ka ya ka o ko won bless yim ya ka o ko si ya si yim

0: Kayak iwa masa agi, wama pa jizne we masa ba, wama pa njengu we nuga nyeto la nge, woro ukulu chage, uno ukulu chage we nya, nuga wama nyeto nge, enki iki mungkira nyuka nge, masa ba wama pa jizne we, wama pa wana njengu ge, nuga nyeto nge, woro ukulu chage, woro nye ukulu chage, we ata we se nyimini, wo se ufu, we glamini, wo se utamini, wo fara kape kwa kufara wa kwa bajugo nge, enki una nyina tri wanti sa nge, enba kaya teki mi nge, kuma nyera nge, wo jizi change, wuka hana ke wake kre. Pojezita wa ekia la ukahange ke wa kikre. Pojezita wa ekia la wekia kipo nyenge. Pojezita wa machi wa wakia ki nyenge. Asala maka wa sewa mawe. Maka wa fara wa yile yuema. Fara mi domana pini pini pini pini pini pini. Mwa mama di honyewe. Mama kama sewa mawe. Mwa kafi wa ufama. Ufara mikuru wa mama wimfara. Tumati me mahani wa nyamu la mifiuna. Makuma wa mahani kramanige. Ufara wike. Makuma wa mahani hapo le mama krame mahani. Ufara wake. E mana hanenge fawe kuma pora ula mifiuna ufawe ula mila mifiuna koke mana mama ngau gana unano maka mama ngau gana unano maka foba funge wo kpangi ola kumagi hani wo akbanu wo gwa nyele wo sian wo kamja wo pebe pe frame ta ukulungi o mai mako bona pa apangena fara wo sian wo ton uima wo nane wo glama kamane e mala mala loge wo pikia krisini maki maluma kimal tro kangi Entomwe, ye pitele uniwi, mina iPhone kini, mina yun iPhone kini. Ufarawe, wiki yigap kamwane, win ke bata wa unane, witi klima kamwane, wiki bati potuluru, wabone apangina, uwita unumanui. Minua serima ri, nye piglamani, utonye limani, pe makpo, cheba funa, mabana mapioni, jesi krini pono po, marika pe funye no, menjona ti pipi, manye luka, ngangani mapi, menjba yugani, kipuma. Wanye ni kwale toni pioni nini wala kwa pula napuma nige. Babi mea yugwani kipuma. Mare mwa kapere fun, manye luka wana kipuma nige. Mare mwa kapere fun, manye luka wana kipuma nige. Uwana pa apanye na toni pioni nini ni pere na kipuma.
1: Nyena nyune wo herani wuleki befuna nyiki befuna na wolo Jesus Christ niwe na pone yo foroka yero nundu na mage yuga du mu gbambe ina kwo wo chenge wo foroka yero wala tununu wala wo foroka yero nundu wuleki befuna